папа, дост и душман. Аз съм бям хубош бу, марджиева тъй, на гледуру, гамитани. Аз съм бям хубош бу,